محض ایک رسمی کاغذی کاروائی نہیں سگوں اپنی جواب دے تے کرن اتے ویوستھا نو سدھارن دا ایک سنہری موقع سمجھنا چاہیے ہے۔ ہر غیر قدرتی موت دے پاردرشی ٹنگ نال دستاویز تیار کر کے باریکی نال جانچ کیتی جانی لازمی ہے۔ پیڑت پرواراں نو سمے سر صحیح جانکاری تے بندا سنمان جنک معاوضہ ملنا چاہیے ہے۔ جد کہ کیمپاں وچ رہ رہے ہور بےکر ناگرکاں نو لوڑیندی ڈاکٹری سہایتا بہتر صاف صفائی تے ہور ضروری سہولتاں دی کوئی کاٹ نہیں رہنی چاہی دی۔ منی پور دا سماج ادوں تک صلح صفائی تے امن شانتی وال نہیں ود سکدا جدوں تک اتھوں دے بےکر ہوئے لوگ اسرکھیا تے پرشاسنک اداسینتا دے پیانک دلدل دے وچ فسے ہوئے ہن۔ ایک اجہے صوبے دے لئی آرتھک مڑ سرجیتی بہت ضروری ہے جس نے 2023 تو 2026 دے درمیان جی ایس ٹی مالیے دے وچ 1200 کروڑ روپے تو ود دی وڈی کمی دا سامنا کیتا ہے۔ بے شک سیاسی گل بات بھی سمے دی مکھ مانگ ہے پر راحت کیمپاں وچ جانا گواؤن والے بے قصور لوکاں لئی انصاف یقینی بناونا وی اوناں ہی لازمی ہے۔ آخرکار ایک راحت کیمپ بے کر ہوئے ویکتی دے سر اتے محض ایک چھت تو کتے ود ہوندا ہے۔ اے اوناں دی زندگی تے سرکھیا دا ایک پکا بھروسہ ہوندا ہے۔ صوبہ سرکار نوں کسے وی قیمت اتے اینا پیڑتاں نوں نراش نہیں کرنا چاہیے۔ اسی پروگرام دے وچ ساڈی رپورٹ تے ہن ساڈا پروگرام وی ایتھے ہی ختم ہون جا رہا ہے۔ اگلے ہفتے آپ جی دی سیوا دے وچ مڑ حاضر ہوواں گے تے اپنے سروتیاں دی جانکاری دے لئی دس دئیے کہ ساڈے جو پروگرام ہن او سوموار تے بدھوار سویرے 11 to 12 92.3 FM اس 3000 ریڈیو تو پیش کیتے جاندے ہن تے اس تو علاوہ شنیوار رات نو پروگرام 12 تو لے کے 2 تک پیش کیتا جاندہ ہے۔ سو ہن ساڈی ملاقات آپ جی دے نال بدھوار والے پروگرام چ 11 to 12 درمیان ہوئے گی۔ تے ہن لو پروگرام دے آخر دے وچ سن دیاں گیت